Vi har lyttet til en andakt I serien Over en åpen bibel, og andaktsholder, det var Ellen Raen. Denne serien produsert av Norea Mediemisjon. Og les gjerne mer om oss på vår hjemmeside, Norea.